0: 323-799-5100. Yo soy Michael Tuttle, el Crash Guy, tu abogado güero.
1: ¿Tiene antojo de auténtica comida mexicana? Ven a El Guacamole Mexican Grill, ahora con 3 ubicaciones aquí en San Antonio. Disfruta de platillos siempre llenos de sabor y preparados al momento, acompañados de increíbles bebidas que te encantarán. A la hora de lonche, aprovecha especiales todos los días, deliciosos y rápidos. Reúne a tus amigos, a tu familia y vive la experiencia de El Guacamole Mexican Grill en el Highway 90, por las calles Blanco y 1604. Y ahora en 645 Chalmers Avenue, El Guacamole Mexican Grill.
2: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis, 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
5: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
6: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
5: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Ganar para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Ganar para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Ganar para un bono de 25 centavos por galón.
7: El verano sabe mejor con las ofertas de la Michoacana Meat Market. Carne al pastor $3.99 la libra, trocitos de puerco con hueso $1.99 la libra, variedad de costillas de puerco marinadas $3.49 la libra, tomate Roma grande 3 libras por $3.49 y en taquería disfrute el paquetazo, fajitas mixtas que incluye fajitas de res, fajitas de pollo, fajitas de puerco, cebolla, cilantro, salsa, tortillas y un refresco, todo por $22.99 solo en la Michoacana Meat Market.
8: Con tantos cambios que se están realizando en los procesos de inmigración, ahora es el momento indicado de investigar tus opciones. Por lo complicado de la ley, no se debe dejar algo tan importante en manos de cualquier persona. Por lo que te recomiendo al abogado Jerry González, un abogado de mucha confianza y capacidad. Por casi 20 años lo he estado escuchando dar buenas informaciones y consejos de inmigración a nuestros amigos de Norteño. Por eso lo nombramos el abogado de la raza. Título ganado por su pasión y éxito, ayudando a miles de familias inmigrantes. Sea un caso de DACA, ciudadanía, residencia o deportación, el abogado González tiene los conocimientos de los pasos a seguir para guiarte en menos tiempo y sin confusiones. No esperes más, infórmate ya. Llámalo al teléfono 210-733-5555. 210-733-5555. Su oficina principal está en San Antonio.
9: El Estudio de Norteño es patrocinado a esta hora por Homes to Go, de nuestra familia para tu familia.
10: Lo decimos fuerte y claro, la música mexicana es la más bonita.